0: FM ko ketesiet ne indoi eng borietap Kalenjin.
1: Emo FM kigeny kiamut kila kigorun ago tun koin emo.

0: Ili asinetan.
1: Kenas kene chapter kongi.
0: Mbona ukanifunza?
1: Kone. Kene ta mapenzi bwana. Mbona unanifunza mapenzi?